0: 98.5
1: 2000 FM 2016 ဒီကောင်စီရင် ကို ဒီယိုဂိုလာ မှာ ခေါ် ယူ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီကောင်စီရင် က လူမှု အတိုင်း ဝိုင်း တွေ တိုးတက် ပြောင်း လဲ နေပုံ ကို သိရှိ စေ နိုင် တဲ့ ဩစတြေးလျာ နိုင်ငံ ရဲ့ ပုံရိပ် ကို ဖန်တီး ပေး နိုင် မှု ကူညီ ပေး မှာ ပါ သို့မှသာ အနာဂတ် ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ ပံ့ပိုးမှု တွေ စီစဉ် နိုင် ပါမယ် 2016 ဩဂုတ်လ 17 ရက် အင်္ဂါနေ့ မှာ ဩစတြေးလျာ နိုင်ငံ အတွင် လူတိုင်း ကို စီရင် ကောက် ပါမယ် ဩစတြေးလျာ နိုင်ငံ သား အမြင့် နေထိုင်ခွင့် ရှိ သူ နိုင်ငံ တကာ အကြောင်း သား ယာယီ နေထိုင်ခွင့် ကိန်းဆောင် ထား သူ ဧည့်သည်တွေ အားလုံး ပါဝင် ပါမယ် လာမယ့် တရဘတ် အတွင်း online ပုံစံ စာရွက် နဲ့ ဖြည့်နည်း အပြင် လိုအပ်ပါက အကူအညီ ရယူ နိုင် ကြောင်း ညွှန်ကြားချက် တွေ အသင့် အိမ်သို့ ရောက်လာပါမယ် အကူအညီ များကို ဘာသာ မျိုးစုံ နဲ့ ရရှိ နိုင် ပြီး online မှာ ဖြစ် စေ ဖုန်း ဖြစ် ဖြစ် စေ အကူအညီ ရ နိုင် ပါတယ် တက်မီတာစု နဲ့ လူမှု အတိုင်း ဝိုင်း တွေ ကို ပြင်ဆင် ထား ဖို့ တိုက် တွန်း နိုင် ပါတယ် 2016 သက်ကောင်စီရင် ဖြည့်တိုင်း က အရေးကြီး ပါတယ် ပုံမှန် သိရှိ သူပါက www.census.abs.gov.au/burmese ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည်
0: 2000 station sponsor

0: 98.5 2 Triple O FM. တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026သက္ကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမတရှိလူပါက www.sanxis.abs.gov.au/burmese-trainwayangjishunaimare. Australian Bureau of Statistics, Canberra, Macquarie Bay, Topiandi.
1: 2 Triple O's station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: ရထောင်းတဲ့ချောင်းတကောင်စီရင်ကိုဒီယိုဂိုလာမှာခေါ်ယူมาဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကူညီပေးမှာပါ။ဒါမှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်။2026ဩဂုတ်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတိုင်းကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားသူဧည့်သည်တွေအားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမယ့်တရဘတ်တွင် online ပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသင့်အိမ်သို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီး online မှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်ဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026သက္ကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမသိရှိသူက www.census.abs.gov.au/burmese ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည
2: ် 2000 station sponsor